0: قد قدر
1: ادي تمن رسكلانگه فنگار تکک بنگڑ فلویمه فہنیا کروا فاوا کمگه مچ افن ابہی اڈون اوہنو فنائی بیمون اری فیم بدل وی
0: وحملناه على ذات الواح ودسر
1: ادي فلا تککای مہر تککم حدا فاوا نوگا تیمن رسکلانگه اکلیگ فان افل لبیمه
0: تجری بی اعیوننا جزاء لمن کان کفر
1: تیمن رسکلانگه بلوا وڈگتمائی کو اینا دعا مندے ایورین دوگو کوری کلیگ فان ایبہی نوح کے فان ہیو جزائی کم گئے
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ
1: ادي ہما کشورم اکانتن ای ہیک کم گاتی من رسکلانگے لہتے بھی میں فہے ہندو مکورا میہکوے ہی یہ
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر
1: فہے تی من رسکلانگے عذاب آئی تیمن رسکلانگے انذار تبی کھوم فدے کھوم ہیے
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ
1: ہم کشورم تیمن رسکلانگے قرآن ہندوما کلوما فسیحا کو دبیم فہے ہندوما کرا میہ کوئے ہیے
2: دیوہی FM دیوہی نائکو نو دیہ ایکم میگا ہرٹس

السلام علیکم ایم ایف ایس می سلسلہ کے می ہفتہ کے شویا ویس مرحبا دنوا می ہفتہ کے شویا ایکی گز ایم تیری نامی بدل کری ارن آشدا می منیفوی فلم کے دائرہ کے ایم ایف او کے خبر تکا معلوماتا ایکی گا ارن می کری کندا سلسلہ شو تکے می ہفتہ کے سپائیڈر مین ونی بوکس آفیو کے تاریخی کامیابی تکیں ہو دافا ادی دیوی آ فلم میں اولمپس سینما ان انن تیار رومن دائرو آؤٹ بینگ سیریز ونی اے کے فہو ایپیسوڈ ہے کنی مالا فا ادر میں کے سٹوڈیو ان می ہفتہ گا ہاس مہمانے بدل قرانے ہم اے ائی کی گا می ہفتہ گا اور منا واقعی وی کین دیا میوزک کی دنیا کے بڑے لیجنڈ کے ہندان تم وس می شو ان آ کرون اے وین ایم شو کے می بات کا اے کی گا ان کوریا دام فشانے ا دگ متھنگ می فارو سر میں فشانے دیوی امیل راو کے لوین

tar bietu gavęs imi rivyti namuna jaki merra sulai. Tar bietu kurmaki bai mihun hikura gotuga laumurga kujjajan echeti take daskoddinu. Ege terega dini, akhlagi, ijtimai, adabi echeetan himine. Emihun deke gotuga visnumge beenun kurmakanula ekan kama gulunhuri ecchetitan engenikon evarun fudene. Tarbiyat kurmaki bayan mihun hikura gotuga laumurga kujjayan ecchetitake daskoddinu. Ege terega dini, akhlagi, ijtimai, adabi ecchetitan himine. Emihun deke gotuga visnumge beenun kurmakanula ekan kama gulunhuri ecchetitan engenikon evarun fudene. Vishnuntarin vidalwa gotuga mi mafhumaki evves halegga murabbiyaku nuwata mudarrisaku tarbiyatu kurumuga usulaka balagen waana mafhumen nun. Ei tarbiyataki evure maa fula daairaigga amalkogge nuni kaamiyab waana echekan nuwaati. Tarbiyatu kurumuga emme furatama samalkan denjehe kamaki kujjage kibaga akhlaagi maa sifatan ashege nuuma masake kurumaayku e kujjage shauku verikan huya ilmen nuwata hunare. Nuwata fanne unganna dinu. Kujjayan ilmen nuwata hunare unganna dinu mugaves beenun kurewe etak goten ove. E gottaka ki bayan mihun hikura gotuga mi fahakan as ijadu kofawa gottake. Ei rangalu hiyennu. Islam dinuge emme kuri kolum feshigen tarbiyat kurumga etaken ustubu beenun kurewmun annakan tarihun fennan ebe. Emeha insanunan hidayata rahmatik kamuga maan Allahu fonuvi nabiyya. محمد صلى الله عليه وسلم ميكم غاوس ام ريفتي نمونا دكوافاوي اتور اكليغ فان اكليغ فان غاصحابون ارشاد ديفان انمانيكون زوان كوججكو اس دنوي اي الله غ نبيياي تيمنا يا زيني كورمن حد ديفواش هند اصحابون اكوجا نورهم غ باستر رد كوروان فيتوي كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكم منا كوروافا اكوجا اريح گندوافا حديث كوروي e faahish kanta tibaage mamma yaa eku ehem miha kukuruman tibaa ruheene heyye. E naaden neviye. Maan Allahu gandhi dannaame. Iggota kawes ekan ehem viyaka nudeename. O gaver kamaa eku hadis kureviye. Evves miha ku tibaa gotan emihege mamma yaa deragote meduveruman needeene. Deng hadis kureviye. Tibaage anhen dariyaka ekahala faahish kamen meduveruman tibaa edemu heyye. Mihem migotan ekujjaage mahramunna behe gotun misuwal kurewumun ekujja komme faharakwes huwa kofa ekan egotan evves mahramaka medu nuuman baaru alaane kama dennewumun emmeha miistakun wes emihunge mahramunna medu kanta kurani egotakam hadis kurewumun ezuwan kujjaya visnijje den enaytaka heo dua kurebie.